0: får alltid när jag hör denne lite dålig samvittighet för jag har alltså sungit så mycket till denne på pianobarer och Petter och jag vet ju själv att det har varit pent men jag har gjort det med stor inlevelse och stor glädje av mig kant. Pianoman med Billy Joel. Detta är Radio Norge. I vänta nu både Sandra, Barbara Streisand och strax Alanis Morissette.
1: Välkommen till Godkväll. Vi begynner som vanligt med ett låtönske och denna från Stian som skriver: Hej och tack för ett härligt radioprogram. Jag vill sända en hilsen till världens bästa Trine, hjärtefjes, kysse hjärtefjes, kysse hjärte blunkefjes, hjärte hjärte hjärte och lurer på om du kan spela Du är den finaste och hejt. Och apropå finaste, vilket terrassebord håller sig bäst över tid och kräver minst vedlikehåll? Ja, jag vet inte helt. Här vill jag kanske spurt
2: Maxbo. Hos oss får du god hjälp, gott utvalg och skickligt goda priser på bland annat terrassebord och konstruktionsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Det finns ferie hvor du ikke kan packa mer än 20 kilo.
4: Den bagen där måste nästan checka in. Ja, den är allt för stor.
3: Så finns det Danmarksferie.
5: Nej, vi skulle inte packa med oss hagestolen och bord och VB-grillen och sånt. Bara för säkerhets liksom.
3: Pack bilen full. Beställ ferien idag på Kolonan.no. Och ta superspel till Danmark.
6: Eiendomsmäklare, bankansatte, revisorer och jurister. Vi vet att KYC är viktigt, men må det vara så himla vanskelig.
7: Det här är utan att vara till.
6: Jo, inte sant. KYC.
8: Vanskelig.
6: KYC.
8: Vanskelig.
6: KYC.
9: Det tar vi. För med KYC-tjänster från Stø. Får bedriften din ett flexibelt system för kundekontroll som gör allt mycket enklare. Läs mer på stø.no.
10: Gratulerar med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommar då du blev född. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det är ju 16-års garanti på den husmalingen. Mamma och jag är väldigt förnöjda med den malingen. Och dig såklart. Du är ju så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 nästa gång du ska male med 16-års garanti på farge och glans.
12: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
13: Norwegian. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det litt sånn tjaff, tjaff, tjaff, tjaff, tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
21: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
22: Consider it done, Jorunn.
21: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
22: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
23: Hva?
22: 40 000.
23: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
21: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: Denne uken altså, det Ronny Brede Åse snakker om er overskriften på podcasten denne uka. Du har fått din egen podcast, Ronny.
1: Hyggelig flott å være innom.
0: Ja. Ja. Jeg har, for det første må jeg bare si, jeg har 1000 spørsmål.
1: Okay.
0: Jeg har lyst til å begynne, med, sånn, skal jeg begynne kronologisk, sånn, husker du første gang vi møttes, vi var på teambuilding sammen ute I skogen?
1: Absolutt, jeg husker at vi var på en slags, kall det en resort I Trøgstad, som hadde badestamper som var ødelagt. Og da husker jeg at sjefen holdt på å vrenge bilen om på E6 og fant ut at badestampene var ute av drift. Så jeg husker bare at jeg var på telefonen og sa, her ikke badestampene I drift, og holdt liksom på å ta en 180 på E6, og da tenkte jeg, ok, dette blir spennende tur.
0: Shit. Og da husker vi forskjellige ting. Ja. Jeg vet ikke engang om vi husker samme tur, fordi jeg ute ved... altså, hva heter det? Vi var på en hytte langt oppe I skogen, og du var 14. År og fra Trondheim og kom innom som sånn liten aspirant.
1: Mine første dager I P3, det stemmer.
0: Jeg hadde, så havnet vi på samme vi havnet på samme lag og skulle løse noen oppgaver ute I en skog.
1: Stemmer. Ja, det husker jeg også, for da hadde jeg jobbet der I en veke, og det var et kultursjokk, må jeg bare få til å si, for en 20 år gammel, nylig fylt 20 år gammel gutt.
0: Ja, det skjønner jeg. Det skjer jo mye rart på sånne hytteturer, ja, ikke sant?
1: Det var mye ligging. Jeg var ikke involvert, men det var mye ligging.
0: Jeg var heller ikke involvert, men jeg også fikk høre om det ettertid. Jeg har jo mobbet mennesker I etterkant.
1: Ja, det var mange som
0: lagde det. Av den gode typen mobbinga. Mm. Og så kunne jeg kronologisk gått gjennom en hel hev med forskjellige hever og stier og sånn, som vi har tråkket oss sammen gjennom og forbi hverandre og ved siden av og alt det der. Men så likevel akkurat nå, da, fordi jeg sitter akkurat her akkurat nå, så lurer jeg mest på... Hvor digg var det å vinne spillet?
1: Oh! Det alle snakker om. Og det var så deilig.
0: Ja.
1: Og kan jeg bare si, noe av det diggeste var jo også å prate om det, for jeg har jo faktisk holdt kjeft om det I et år.
0: Du har vært flink.
1: Omtrent et år siden vi var der. Ja. Og jeg husker at jeg vant spillet en lørdagskveld klokka 23.30 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og 08.40 dagen etterpå så sto vi I kø på Leos Lekeland, eller hva det heter, Fun Place på Vestby.
0: Ja, og ingen har fått med seg noe.
1: Nei, og, nei. Alle rundt meg så på forrige, så det var spillet som gikk på TV da.
0: Ja.
1: Og jeg husker jeg satt og gynge opp og ned på trampoline, og det var meg og Tuva et vennepar, og ingen visste at jeg hadde vunnet spillet.
0: Dratt med unger, håper jeg.
1: Ja, jo. Ja. Men vet du, vi liker å gjøre det der for oss selv. Vi som voksne, ja. Ja, det har vært helt insane.
0: Ja.
1: Nei, så satt vi der og så tenkte jeg sånn, tenk at jeg har vært med på det som spillet, og vant. Og det, jeg får ikke lov til å si at jeg har vært med på spillet en gang, før om et halvt år, det var altså helt, nei, det, men jeg synes jeg har vært flink på å holde på hemmeligheter da.
0: Ja, det har vært.
1: Ja, ja,
0: det ikke alle rundt deg som har vært like flinke, for jeg har visst om det ganske lenge.
1: Ja, du har det,
0: ja. Ja, men jeg har vært flink overfor min familie, som jeg sitter og ser på spillet sammen med, ja, som har vært veldig tydelig på sånn, vi vil ikke vite det.
1: Nei, nei.
0: Jeg elsker jo å dele andres hemmeligheter, eller spre rykter, da, som det heter.
1: Ja.
0: Så jeg har vært, jeg skal ikke si at jeg har hatt det like vanskelig som deg, men det tett bak. Tett
1: altså,
0: bak.
1: Jo, men det, altså, jeg vil jo ikke vite det. Jeg vil ikke vite hvem som vinner ting som kommer på TV, selv om jeg skjønner at ryktene går I bransjen vi jobber I.
0: Ja.
1: Så har jeg litt sånn... Sånn som spiller, jeg er jo kjempefan.
0: Ja.
1: Slukte jo sesongen med dere og elsket det. Selv om jeg kom jo da hjem igjen fra innspillingen av spillet, og så var resten av sesongen deres på TV. Og da er det jo et eller annet med at når du har vært I det huset...
0: Lett.
1: Nei, men det mer at den kubelyden... Du får, altså jeg får helt gåsut over hele kroppen og sånn stressfølelse.
0: Ja.
1: Så jeg måtte ha et par veker pause faktisk. Men så slukte jeg resten da, det gjorde jeg. Ja.
0: Skjønner. Ja. Men som ser da denne sesongen som du har vunnet, så er det ganske deilig å se, litt irriterende, men mest deilig å se at man kan faktisk vinne spillet med å være en ganske hyggelig fyr også.
1: Ja, ja.
0: Selv om det jo mange før deg som har prøvd på det motsatte, men...
1: Ja.
0: Å være litt sånn den sterke spilleren som spiller mest. Og det virker som om egentlig det spillet handler om er å bruke ordet spille flest mulig ganger.
1: Ja.
0: Som verb. Ja.
1: Spille.
0: Hvis du har verbalisert det mest, så vinner du. Men du vant på din egen måte.
1: Ja.
0: Eller vil du si at du spilte spillet?
1: Nei, men jeg tror jeg spilte når jeg måtte, tror jeg da. Altså, ja. jeg tenker sånn, fordi det jeg husker at det jeg tenkte på å være inne I det var jo at jeg må passe meg for å ikke bli veik. Jeg har lyst til å være en fyr som reus mot folk og hyggelig. Og så når det teller som mest, så må jeg tørre å stå opp for meg selv da.
0: Ja.
1: Og det synes jeg klarte av og til, og av og til ikke. Men summen ble jo at jeg satt igjen til slutt der, og var kanskje the lesser of three. Altså, jeg følte at jeg haglet stemme både en og andre veien, men kanskje jeg gikk litt sånn under radaren nesten.
0: Ja.
1: Og dermed seglet opp som vinner av det hele. Men det var helt rått. Og for meg, det som var min indre motivasjon, var jo at jeg må kan man säga, alltså jag måste vara med, jag har lust att vara med hela vägen.
0: Ja.
1: Jag har inte lust att resa hem om och komma tillbaka. Jag har lust att vara I det huset till det är färdigt.
0: Ja.
1: Det var det som så var lite så var så viktigt att vinna, men jag hade lust att bli med till finalen och kunna säga sån, jag har fullfört hela spelet.
0: Ja.
1: Det är lite så som när du spelar dataspel. Att det är sån du har lust att komma till sista bossen och så då är runda spillet.
0: Mm.
1: Är klart att komma igenom hela vägen och då kan jag säga jag kom igenom hela vägen och jag slog till och med sista bossen.
0: Ja. Ja, det är väldigt bra.
1: Ja, det är
0: och så kan jag bara att jag tänker sån taktiskt bara sitta och tänka ett på sån för man är så himla upptatt av att liksom få ut den starkaste spelaren. Det är ja. Sån ofta så menar man det, ofta så säger man det när man vill bli kvitt folk man inte liker så ja. Brukar man det som ursäkt.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Men jag tror bägge delar är riktigt.
0: Ja, och det är så deilig att se dessa synksamtalen på sån. Ja, jag tror de stämt mig för jag är den starkaste spelaren.
1: Ja.
0: Mm. Det tror jag.
1: Och det kan ju ofta stämma. Christian Kjelling var den starkaste spelaren.
0: Ja.
1: Han var helt enorm. Vi satt ju ner och så på att han bara överallt liksom.
0: Men är man den starkaste spelaren när det att vara den starkaste spelaren gör att du är den det starkaste spelaren är väl den som inte är den starkaste spelaren för då flyr man under radarn och vilket fly är bäst I militären det är det som flyr under radarn.
1: Åh oh, shit, det där är väl men det är väl gott poäng.
0: Ja.
1: Men jag tror åh jag är sant för då är ju på något Christian Kjelling är ju då avslöjat genom att alla skönna att han spelar harast och därmed tar han ut eller så som Stian Blipp I starten då spelade harast chippar rätt ut.
0: Ja.
1: Så där har du kanske ett gott poäng. Alltså jag följer att jag gick bra under radarn tror jag för många.
0: Och där under radarn är det ju lätt att spela spelen om man må.
1: Ja. Och då jag tryckte ett par gånger och det var obehagligt det. Men då tryckte jag till och sa så nu må jag.
0: Mm.
1: Jag kan inte sitta efterpå och säga så ja då röker för det är inte upp för mig själv. Jag måste upp för mig själv liksom.
0: Ja.
1: Och det klarte jag innemellan. Och så var det ju för dig som såg på finalepisoden också ett par runder där jag inte klarte helt att stå upp för mig själv men samtidigt så ändrade det ju grejt för mig då.
0: Ja. Nu är det ju sista tiden någon som har gått ut och sagt att Terje Sporsem har gått ut efter Kode Rød, Margrethe Rød, apropå har sagt det efter boksen.
1: Rød, inte Kode Rød, men Rød gick ut efter boksen.
0: Ja. Fin övergång där. Ja, radioteknisk god övergång.
1: Jag applåderar för det.
0: men också tillfälligt dessvärre.
1: Ja, ja.
0: Gått ut och sagt att jag ska aldrig mer vara med på reality-tv som är med socialt spel.
1: Ja. Ja.
0: Vad är din vad sitter du igen efterlatt intryck?
1: Det var helt fantastiskt gøy.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, ja men problem, alltså det som är för min del och jag upplever jag tror ingen är sån ordentligt sinte på mig att spela och jag tror att jag klarte att förstå och jag minner mig själv på hela tiden. Det jag minner mig mest på serie är det ska jag säga till mig själv underveis där och det tippar du har känt på sån. Nu är det liksom 100 människor på jobb och en av TV2:s dyraste produktioner för att jag och ett litet knippe andra människor får låta att leka. En tullet leik I vuxen ålder och alla tar det på fullt allvar. Jag är med på en grej där det är jag leker en leik och alla runt mig tar det på mega allvar och produktionen tar det på allvar och liksom bara sånt det är tänk och förlåt alltså jag tänker så hur många gånger I livet ska du få uppleva något sånt? Kanske max hvis du heldig en eller två liksom. Och jag hade det så gøy. Det var så spännande. Och jag var så fan av det programmet. Det var därför jag alltså alla runt mig sa ju sånt du kan inte bli med på det där. Du kommer till att bli överkörd och du kommer till och det kommer att bli helt jävligt för dig.
0: Ja.
1: Men jag var så pass fan av programmet att jag måste bara bli med likväl. Själv om alla rådde mig att inte göra det. Och så kände på en sån mästringskänsla genom det I form av att jag alltså då turte och säga så nej men nu måste jag stå upp för mig själv.
0: Ja.
1: Nu bygger lag och nu står jag upp för mig själv. Och nu